می ٹائم، یہ کیا ہمیں ضروری نہیں؟ دیکھا جائے تو یہ می ٹائم ہی صحیح معنی میں ہمیں ہمارے استتو کی پہچان کراتا ہے، ارجا ون رکھتا ہے، اور گھر کی دھوری ہونے کے کارن آپ کو خوش رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیے اگر آپ ہی خوش نہیں رہیں گی تو گھر کا ماحول بھی دھیرے دھیرے کافی نیرس بوجھل ہو جائے گا، اور ہماری سکھیاں اس بات پہ ضرور سوچ رہی ہوں گی کہ کہنا، وہاں بیٹھ کے بتانا کہ سمے نکالیے اپنے شوق کے لیے بہت آسان ہے، لیکن سکھیوں ہم آپ کی بات سے پورا اتفاق رکھتے ہیں کہ واقعی یہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن آپ بھی مانیں گی کہ مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں۔ شروعات دن کے 20 منٹ کے نیم سے کریے، دن میں نکالیے صرف اور صرف 20 منٹ اپنے لیے، ساتھ ہی بہت سارے ایسے غیر ضروری کاموں کو نہ کہنا سیکھیے، کیونکہ ہر کام آپ ہی کریں یہ ضروری تو نہیں، کیونکہ ہم اگر اپنے آپ کو ہر وقت کسی ایسے کام میں الجھائے رکھیں گے جس کی شاید اتنی اہمیت نہیں تھی، تو ظاہر سی بات ہے ہم یہ سب سے بڑی جو ناانصافی ہے وہ اپنے ساتھ کرتے ہیں۔ خوشیوں کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی بانٹنا سیکھیے، اور یاد رکھیے کہ گھر کی رونق آپ سے ہی ہے، اور جو سمے آج آپ کے پاس ہے اگر آج آپ نے اس کی قدر نہیں سمجھی تو پتہ نہیں کل یہ ہونا ہو۔